0: Rose Adejo na cikin makuntacin halin da iyalai da dama ke ciki a nan Kano yayin da farashin haya ke ci gaba da tashi kuma mazauna hayin ke zargin wasu dillalan gidaje da cin zarafin su. Rose wacce take zauna a unguwar Jaba ta ce kudin hayar gidanta mai dakuna biyu ya tashi daga naira 1400 zuwa naira miliyan 1200, lamarin da ya tilasta mata karin wasu kudade da suka hada da 1300 kudin dillalai da kuma naira 1000 kudin kullayar jejeniya da sauransu.
1: Aga ina biyan naira 1400 na hayan gida mai daki biyu, amma yanzu naira miliyan 1200 nake biya a Jaba. Mun biya naira 1300 kudin dillalai agent, sannan karin wani naira 1000 kudin lawyer.
0: A bangaren wani mazaunin gidan hayar Suleiman Bawa ya ce an tilasta masa barin gidan da yake zaune a cikin unguwar Ring Road bayan dillali ya kawo masa takardar tashi ta bogi, yana mai cewa mai gidan ne yake son sa wani dan uwansa a ciki, inda ya shaida mana cewa daga baya ya gano an saka wani sabon dan haya a gidan.